0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guabito.

0: KCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.